あるものは何よりもまず霊であるというのは事実ですが、それは私たちの新しい体、つまり復活した体の種となるのです。ですから、私たちの魂と霊は、今私たちがすべてを認識しているように、今私たちがすべてを自覚しているように、神秘付きな知のようなものを持ちますが、私たちは新しい体を得るのです。ローマ人への手紙8章にはすべての被造物が神の御子たちの現れを待ち望み、うめき声を上げているとあります。私たちの新しい体は今よりも優れたいものになりますが、それでもなお今とつながりがあるのです。繰り返しになりますが、私は全てを知っているわけではありませんが、それは改良されたモデルになるでしょう。そして39節で彼はこう言っています。全ての肉は同じ肉ではありません。人の肉、動物の肉、魚の肉、鳥の肉、それぞれが異なります。人、動物、魚、鳥にはそれぞれの肉があります。そして彼は言いました。天の体があり、地の体があります。しかし天の体の栄光は一つであり、地の体の栄光は別です。天の体があり、天の体があり、地上の体があり、地上の体がある。しかし彼は言った。太陽には一つの栄光があり、月には別の栄光があり、星々にはまた別の栄光がある。ある星は別の星と異なり、栄光もまた異なる。C 社の復活も同様である。体は朽ちるものとして巻かれるが、朽ちないものとして蘇る。これは実に驚くべきことである。地上の中に巻かれるが、栄光の中に蘇る。弱さの中に巻かれるが、力の中に蘇る。素晴らしいことです。それは自然の体として巻かれ、霊の体として蘇るのです。自然の体があり、霊の体があります。そしてこう書かれています。初めの人はアダムであり、彼は生けるものとなった。最後の人はアダムであり、彼は命を与える霊となった。魂はアダムから来たが、霊はキリストから来たんです。私たちが、しかし、霊的なものが先ではなく、まず自然的なものが来て、その後に霊的なものが来るとあります。なぜなら最初の人は、地から、父から作られたが、第二の人は、主から、天から来られたからです。地から作られた人のようであるように、地から作られた者たちもそうであり、天の人のようであるように、天の者たちもそうであるからです。私たちが地から作られた人の姿に生まれ変わったように、天の人の姿に生まれ変わるのです。これが天の領域のために作られた私たちの栄光の体です。彼が現れるとき、私たちは主のようになるでしょう。なぜなら、主がどのような方であるか、そのまま全てを見るからです。私たちの体は、異なる次元、すなわち永遠の栄光における私たちの最終的な住まいに合わせて作り変えられるのです。それは実に素晴らしいことです。そして、今日ここで締めくくりたいと思います。聖書にはこうあります。見よ、私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠むわけではないが、皆変えられる。私たちは皆眠むわけではないが、主の序曲間に最後のラッパの響きとともに、主は再び来られます。ラッパが鳴り響き、死者は朽ちることのないものとして蘇り、私たちは変えられるのです。これは変容、すなわち次第に死んでいくからだから、永遠に生きる体への変化です。そうです。この朽ちるべきものは、朽ちないものを着なければならず、この死ぬべきものは、不死を着なければならないのです。こうして、朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが不死を着た、時書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。ああ、死よ、
お前の棘はどこにあるのか。ああ、歯ですよ。お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、で罪の力は律法にある。しかしね、私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださる神に感謝しよう。それゆえ、